0: something. We're in.
1: Greetings.
0: Hello.
1: Shall we play a game?
0: Oh, love to. Let's play Global Thermonuclear War.
2: Du lyssnar på radiobodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
3: We want more music!